Jesu ngatifambe nokutenda nekuti tiri vaJesu. Nekuti Jesu wacho ari kufamba nesu mufunge. Big Worship Culture featuring Snowy. Afamba nekutenda mwana wa Mwari.

akaona sima uyachijaivha unobva watongotyira zvako stage yevanhu kuti muchinda achasi abvarura stage uyu atombiti zvekutamba ndo dzake idzodzi idzi bati nhasi ndinaye futi ndikutombojaivha kutomukunda nokuti ndiri wajesu ndinofamba nekutenda nyini usaita zvokutamba. Faru faru.

Chia kunjalo, chia kunjalo, ba filo kunjalo, ba kunjalo. Yung kitwisit ko jenta. Oba tri ko ba so kubiri, kome ka kulu ka kulu. Shalom nyetezeke.